0: Okubia wujina nuno ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah fi bonsu ye muno be yiwe fi okubia wati
1: enofo
0: me kuwa ma wati wakubida o
1: anoda sore kufu